potrebnej hodnoty. Musela by som tiež odísť skôr z roboty a až do večera sedieť v autobuse, rozmýšľať, čo poviem. Stresovať.

Silná voda Dunaja zrkadlí mi tvár. Je to dar. Južný vietor na poliach ukazuje smer. A kto som ja?

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Cirkev potrebuje odvahu pre podstatné veci, povedal Leo 14. talianským biskupom.
0: Pápež 22. augusta navštívi San Marino.
1: Rektor Trnavskej univerzity podpísal v Ríme dve memorandá o spolupráci.
0: Vo štvrtok 28. mája vám príjemné počúvanie prajú Klára Tomášiková
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán, San Marino. Medzi cesty pápeža Leva 14. pribudne aj návšteva Sanmarínskej republiky. Svätý Otec prijal pozvanie vtedajších kapitánov regentov Matea Rossiho a Lorenza Bulliho a v sobotu 22. augusta do poludnia navštívi tento malý štát v rámci pastoračnej návštevy.
0: Po poludnejších hodinách toho istého dňa bude pápež prítomný na podujatí Stretnutie za priateľstvo medzi národmi a navštívi mesto Rímini.
1: Vatikán. Pápež vyzval talianskych biskupov, aby cirkev nehodnotili podľa čísel či vplyvu, ale podľa vernosti evanjeliu. V príhovore na 82. generálnom zhromaždení konferencie biskupov Talianska zdôraznil potrebu načúvania, synodality a odvahy zamerať sa na podstatné veci viery.
0: Svätý Otec sa dnes prihovoril talianským biskupom s výzvou, aby sa cirkev nebála návratu k jadru evanjelia a obnovila svoje poslanie v duchu synodality, načúvania a misie. Vo svojom prejave pápež pripomenul, že dnešná spoločnosť nesie znaky únavy, roztrieštenosti a osamelosti.
1: V našich spoločenstvách niekedy cítime námahu pri odovzdávaní viery a ťažkosti pri oslovovaní mladých generácií. Evanjelium nás však prebúdza. Ježiš pri pohľade na zástupy nevidí problém, ktorý treba vyriešiť, ale úrodu, Božie pole. Žatva je veľká, ale robotníkov málo, preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu, píše sa v Lukášovom evanjeliu. Boh ako neunavný rozsievač každý deň vychádza do sveta a veľkodušne rozsýpa do srdc túžbu po nekonečne, po plnom živote, po spáse, ktorá oslobodzuje.
0: Leo 14. vyzval biskupov, aby sa naučili pozerať na svet očami zmrtvých vstalého a neostávali iba pri štatistikách či problémoch.
2: Il nostro primo compito è questo, fare nostro lo sguardo del Signore.
1: Našou prvou úlohou je osvojiť si pohľad pána. Nestežovať sa iba na zatvrdnutú pôdu, ani sa nezastavovať len pri štatistikách, ale vedieť vidieť očami zmrtvých vstalého úrodu, ktorú nám Boh pripravuje.
0: Osobitnú pozornosť venoval rímsky biskup kresťanskej iniciácii a významu krstu. Podľa pápeža nemožno prípravu na sviatosti redukovať na formálny proces, ale treba ju chápať ako cestu uvádzania do života viery a spoločenstva cirkvi.
2: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
1: Viera sa odovzdáva a rastie tam, kde existujú živé a pohostinné spoločenstvá, schopné modliť sa a počúvať, kde Božie slovo nezostáva na okraji, ale osvetľuje rozhodnutia, kde je Eucharistia skutočne prameňom a vrcholom, kde chudobní nie sú iba príjemcami služby, ale bratmi a sestrami, v ktorých k nám hovorí Pán, kde mladí nie sú problémom, ale tvárami, hlasmi a príbehmi, s ktorými treba viesť dialóg, kde rodiny nezostávajú sami a zranenia sa neskrývajú, ale s pokorou sa prinášajú pred Pána, kde sa viera premieňa na konkrétnu angažovanosť v spoločnosti, politike a kultúre.
0: Významným motívom príhovoru Leva 14. bola synodalita.
1: Synodálna cirkev je taká, v ktorej každý podľa svojho povolania môže prinášať dar prijatý od Ducha Svätého pre spoločné budovanie. Účasť teda nie je ústupkom, ale požiadavkou spoločenstva a misie. Preto sa musí stať metódou, zodpovednosťou a kritériom overovania pri zapájaní rôznych chariziem a služieb, pri rešpektovaní osobitnej úlohy biskupa.
0: Svätý Otec zároveň upozornil, že plodnosť cirkvi nemožno merať počtom, spoločenským vplyvom ani ekonomickou silou.
2: Cari fratelli, il Signore non ci chiede di misurare la fecondità della Chiesa con i criteri del numero.
1: Drahí bratia, Pán od nás nežiada, aby sme plodnosť cirkvi merali podľa počtu, viditeľnosti alebo vplyvu. Keď sa pozeráme Božími očami, objavujeme, že si vybral cestu maličkosti, aby zostúpil medzi nás. Táto logika maličkosti je skutočnou silou cirkvi.
0: Na záver pápež povzbudil biskupov k odvahe pre podstatné veci, pre misijné farnosti, živú katechézu, otvorené spoločenstvá a načúvanie mladým i chudobným.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
1: Majme odvahu pre podstatné veci, odvahu pre spoločenstvá, ktoré sa menej usilujú zachovať všetko a sú slobodnejšie ohlasovať Krista. Odvahu pre katechézu, ktorá je cestou iniciácie a trvalého formovania ku kresťanskému životu. Odvahu pre otvorené a misijné farnosti, v ktorých rodiny nachádzajú nové posilnenie zo živnej miazgy evanjelia. Ľud sa rodí z otcov a matiek vo viere, zo spoločenstiev, ktoré dokážu povedať životom skôr než slovami našli sme Mesiáša. Taliansko potrebuje toto svedectvo. Vatikán. Duchovný otec Franco Semeraro pre Vatican News opísal, ako pápež Leo XIV. Pomohol jeho bratovi, otcovi Diegovi, potom čo mu v stredu na konci generálnej audiencie na námestí svätého Petra prišlo zle. Zábery sa rýchlo rozšírili po celom svete. Skupina mužov v tmavých oblekoch sa v stredu zhromaždila v prvých radoch na námestí svätého Petra po skončení generálnej audiencie. Krátko na to sa objavil pápež Leo XIV, zostúpil z pódia, na ktorom predtým hovoril, a pokľakol, aby zistil, čo sa stalo. Osobou, ktorej pomáhali, bol otec Diego Semeraro, kňaz z mesta Martina Franca v regióne Apulia na juhu Talianska. Do Ríma prišiel spolu so svojím bratom, otcom Francom, a v dôsledku horúčavy mu prišlo nevoľno. Otec Franco si tento rok pripomína 60. výročie svojej kňazskej vysviacky a pápežovi Levovi odovzdal album s fotografiami relikvií svätého Augustína, ktoré prišli do mesta Martina Franca približne pred 20 rokmi. Bolo to niečo mimoriadne, povedal otec Franco pre Vatican News pri opise tejto udalosti. Keď sa obaja bratia približovali k pódiu, aby si po skončení generálnej audiencie tradične podali ruku s pápežom, otcovi Diegovi prišlo zle. Po 3 hodinách na slnku sa môjmu bratovi zatočila hlava, nešťastne spadol a teraz ho všetko trochu bolí, no vďaka Bohu je už v poriadku, vysvetlil otec Franco. Podľa jeho slov bol pápež Leo XIV. Prvým, kto si k nemu kľakol a prišiel mu pomôcť. Otec Franco zároveň opísal prekvapenie samotného otca Diega, ktorý zvolal: Svätý otče, ste to naozaj vy? Pápež mu následne podal ruku a daroval mu ruženec. Po incidente kňaza previezli do vatikánskej ambulancie na vyšetrenia, ktoré podľa dostupných informácií neodhalili žiadne zdravotné komplikácie. Neskôr sa kňaz zúčastnil obeda po generálnej audiencii a celebroval svätú omšu. Nebolo to poprvýkrát, čo otec Diego, ktorý v júni osláví 82 rokov, prežil na námestí svätého Petra silné emócie. V roku 1970 tam totiž prijal kňazskú vysviacku z rúk pápeža svätého Pavla VI.
0: Slovensko, Rím. Včera podpísal rektor Trnavskej univerzity v Trnave Miloš Lichner v Ríme 2 memorandá o spolupráci. Dopoludnia uzavrel dohodu s pápežským slovenským ústavom svätých Cyrila a Metoda v Ríme, ktorú podpísal aj rektor otec Pavol Zvara za prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraja Priputena. Popoludní nasledoval podpis memoranda so Slovenským historickým ústavom v Ríme, zastúpeným jeho riaditeľkou Alenou Piatrovou.
1: Otec Martin Jarábek sa rektora Trnavskej univerzity Miloša Lichnera opýtal.
3: Pán rektor, podpísali ste dnes 2 memoranda o spolupráci. Mohli by ste nám približiť, ako vlastne zrástla táto spolupráca, lebo ona už prebiehala, a prečo práve vyvrcholila týmito memorandami?
4: Naša filozofická fakulta Trnavskej univerzity má vynikajúcu katedru histórie, kde pracujú skvelí historici, ktorých oblastí výskumu sú teda aj archívne materiály, ktoré sú spojené s Vatikánom alebo s Rímom. Tak ja som veľmi rád, že sme sa posunuli na taký ďalší level a chceli sme túto dlhoročnú spoluprácu spečatiť aj memorandum o spolupráci, či už je to ústav svätých Cyrila a Metoda, kde plánujeme vedecké aktivity, chceme aj spoločne ísť do takých väčších projektov, a takisto aj Slovenský historický ústav tu v Ríme, kde tiež jednoducho naši pedagógovia sú aktívni. Ja som teda veľmi rád a som vďačný za túto možnosť a pevne verím, že naši pedagógovia budú hájiť tú dobrú čest Trnavskej univerzity a že tá spolupráca bude skutočne pre dobro, pretože je veľmi dôležité, aby sme spoznávali našu históriu, k Každý národ totiž, ktorý chce mať aj budúcnosť, musí poznať svoju históriu. A naša história má svoje aj veľmi krásne momenty, takže je veľmi dobré, aby sme ich zmapovali, aby sme ich publikovali knižne a aby táto literatúra potom mohla slúžiť študentom alebo širokej, či už vedeckej alebo laickej verejnosti.
3: Už sú aj známe nejaké prvé kroky, ktoré budú v rámci tej spolupráce.
4: Minimálne v ústave svätých Cyrila a Metoda je archív, ktorý by bolo veľmi dobré, aby bol zdigitalizovaný, takže tam budeme hľadať nejakú možnosť, ako povedzme napísať nejaký projekt na túto digitalizáciu a potom uvidíme ďalej. Musíme si sadnúť aj s pánom rektorom z ústavu svätých Cyrila a Metoda na takú dlhšiu pracovnú reč a takisto aj toto s pani riaditeľkou Slovenského historického ústavu v Ríme si sadneme, aby sme spoločne začali premýšľať, ako túto spoluprácu, ktorá už je a ktorú sme spečatili týmto memorandom tiež, ako ju povedzme ešte ďalej prehlbiť a vylepšiť.
1: Hovorí rektor Pápežského slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme, Pavol Zvara.
5: Dnes sme podpísali toto memorandum o vzájomnej spolupráci a už samotný názov vystihuje práve obsah tohto textu, ktorý uľahčuje spoluprácu medzi Pápežským slovenským ústavom a kolegium svätých Cyrila a Metoda v Ríme a Trnavskou univerzitou v Trnave. Nadväzujeme tak na roky, predchádzajúce roky, kedy trnavskí univerzitní výskumníci, profesori, vysokoškolskí pedagógovia prichádzali do Ríma, aby bádali na slovacikách, na dokumentoch, ktoré sa dotýkajú Slovenska, slovenských obyvateľov, nášho územia, našich dejín. No a práve Pápežský slovenský ústav, kolegium svätých Cyrila a Metoda im aj v minulosti zabezpečovalo ich pobyt a pomáhalo v naplňaní týchto zámerov. No a dnes táto spolupráca sa dostáva do takej novej roviny a očakávam, že do budúcna sa ešte prehlbí a priniesie ďalšie ovocie v podobe výskumných pobytov, v podobe stretávania sa akademickej obce a ďalších projektov, ktoré sa budú dotýkať aj Pápežského slovenského ústavu a jeho archívu a tých dejinných súčastí nášho domu v Ríme.
1: Hovorí riaditeľka Slovenského historického ústavu v Ríme Alena Piatrová.
6: Toto memorandum chápem ako také zaramcovanie doterajšej dlhoročnej spolupráce s pedagógmi z Trnavskej univerzity v Trnave, konkrétne Filozofickej fakulty a katedry histórie, pretože tá spolupráca fungovala dlhodobo už od začiatkov založenia Slovenského historického ústavu v Ríme. No a teraz sme tak s kolegami videli, že by bolo potrebné túto spoluprácu nejak tak systematizovať a spoločne sa sústrediť na nejaké väčšie vedecko-výskumné projekty, pretože Trnavská univerzita má naozaj odborníkov, historikov, ale aj ďalších odborníkov v historických vedách, ako sú dejiny umenia, archeológia, kde ten výskum v Ríme ponúka priestor aj pre takúto interdisciplinárnu spoluprácu.
3: Je už aj niečo konkrétne v pláne, čo pripravujete, ak môžete prezradiť?
6: Áno, v takej blízkej budúcnosti pripravujeme projekt Slovenské stopy v Ríme, čo by mala byť publikácia odborná, niekde to sprievodca. To bude až druhá fáza toho vedecko-výskumného projektu a toto počítame s tým, že do tohto projektu sa teda zapoja nielen historici, archeológovia, ale aj historici umenia, prípadne kulturológovia. Takže chceme naozaj tieto slovenské stopy v Ríme zdokumentovať v takomto širšom kulturologickom kontexte.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.